0: ah waaw
1: ba sawel wi tekk na ma jàngkat bi moo ma gëm a x man ma daanu jiiri dousa moo ko jàng njàng mu neex jiiri moom alaji ma fi moo ko jàng man ba ma loox soxna isa Diop yaayam maay magam demen wi di wax sant naa la jarbaat nga yàlla na yàlla may la lu tax foo waxee ku nekk di lox noonu bàmbe yépp na sax yàlla nga ngir it gudd fan xaalis nga am ko bu baax nit ku mel ni yow di ko baax di ko ki yow nga dëtam xam diine moo di seenu ndox moo di seenu ñam jiiri dox nga tànk yow yañu dox baas xamal ni baase nga tey toj nga bopp yépp la jax bamba bég na soppi bi bég yow sambul ci géej yi te sambul ci géej yi te jax baas li tax ma sopp la man bépp sox bu tàkk nga sox.